0: Твой фраз?
1: Тината о слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини пример. Но, цупа там. В бисту, му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?